0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через державного секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав співчуття з приводу трагедії, яка трапилась на озері у Зімбабве. Кардинал П'єтро Паролін очолив святкування з нагоди 900-річчя повернення мощей Святої Агати до Катанії. Сестри комбоніянки проводять літні табори для бедуїнських дітей на західному березі річки Йордану в Палестині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки настоятеля парафії Кастель Гандольфо про значення перебування Папи Лева XIV між ними. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович і отець Василіянин Тимотей Козур.
1: Папа Лев XIV висловив співчуття з приводу загибелі людей на озері Кариба в Зімбабве, де у вівторок 11 серпня перекинувся переповнений паром. Згідно з останніми повідомленнями засобів масової інформації, загинуло 84 людини. Його святість Папа Лев XIV з глибоким сумом дізнався про трагічний інцидент з паромом на озері Кариба, читаємо в телеграмі, яку підписав державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Увіряючи душі покійних, милосердній любові всемогутнього Бога, він висловлює щирі співчуття всім, хто оплакує їхню втрату. Його святість молиться також за цивільні органи влади та рятувальників, які займаються ліквідацією наслідків цієї трагедії. Для всіх, кого торкнулася ця біда, папа просить Божого благословення розради, зцілення та сили.
0: Дві святі меси на честь Пресвятої Богородиці. Такою є програма богослужінь Лева XIV на другу половину серпня в Кастель Гандольфо. Після святої меси в парафіальному храмі, звершеної в суботу 15 серпня з нагоди урочистості Небовзяття Пречистої Діви Марії, через два тижні в суботу 29 серпня папа візьме участь у святкуванні праздника колегіального храму Пресвятої Марії Озерної, очоливши там святу месу та взявши участь у процесії, яка частково пройде також водами озера Алба. Мешканці цього містечка в районі Кастелі Романі звикли жити поруч з папами. У 1626 році, рівно 400 років тому, Урбан VIII започаткував традицію літнього перебування папи в Кастель Гандольфо. Цю річницю парафія Святого Томазо з Вілланови вшанує, зокрема, історичними ходами у першу суботу та неділю вересня. Мешканці раді, бо присутність папи приносить радість, а також можливість побачити швейцарську гвардію. Це все створює справді чудову атмосферу, ситуацію, що викликає ентузіазм і спільне відчуття радості, розповів у коментарі для ватиканських медіа отець Тадеуш Розмус, салезіянин, настоятель папської парафії в Кастель Гандольфо. 29 серпня єпископ Риму візьме участь у процесії з нагоди місцевого свята Богоматері Озерної, покровительки храму, що належить до парафії Святого Томазо з Вілланови та розташований на березі озера Албано. Новий храм 1977 року посвятив святий Павло VI, а 2 вересня 1979 року у свято Богоматері його відвідав святий Іван Павло II. Це похід, розповів настоятель, що починається від храму. Частина процесії пройде по озеру, і Лев XIV, перший папа, який це зробить, пересуватиметься човном. Ентузіазм мешканців цих теренів поширюється також і на численних туристів, які відвідують Рим і охоче приїжджають аж до Кастель Гандольфо, щоби побачити папу в місцевості, де розташована літня резиденція. Присутність папи приваблює багато людей, туристів не тільки з Риму, а й з інших регіонів. Як парох, підсумовує отець Розмус, я отримую багато електронних листів від людей, які просять про участь або запитують про богослужіння. Папа в Кастель Гандольфо – це магніт, що приваблює багатьох людей.
1: Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше. Присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей, навіть рахує волосини на їхній голові і не дозволяє, щоб навіть горобчик впав на землю без його волі, сказав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, під час святої меси з нагоди 900-річчя повернення мощей святої мучениці Агати до Катанії. Урочисте богослужіння відбулося у понеділок 17 серпня на площі перед Катедральним собором Святої Агати в цьому сицилійському місті. Саме в Катанії, як передає традиція, в 3-му сторіччі народилася, жила і померла мученицькою смертю свята Агата – Її стратили в період переслідувань імператора Деція за відмову зректися християнської віри та за відхилення залицянь консула Квінціана. Молода жінка зазнала жорстоких катувань і померла у в'язниці. 17 серпня 1126 року реліквії святої Агати повернулися до Катанії після 86 років так званого вигнання в Константинополі, куди у 1040 році їх вивіз як воєнний трофей візантійський генерал Георгій Маніак. Святіший отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які тривали 16 і 17 серпня. Розпочинаючи свою проповідь під час урочистої святої меси, кардинал Паролін передав всім присутнім благословення папи Лева XIV, який подякував Господу за світле свідчення святої Агати та ввірив її заступництву, їхню архидієцезію, місто Катанію, сім'ї, молодь, людей похилого віку та всю Сицилію. Коментуючи перше літургійне читання, в якому йшлося про мучеництво семи братів Макавеїв та їхньої матері, державний секретар Святого Престолу зауважив, що ця біблійна розповідь не прославляє людського героїзму, а показує силу віри. Вражають слова, з якими ці молоді люди йдуть на смерть, впевнені, що цар світу воскресить їх до нового і вічного життя. Це одне із найясніших свідчень надії на воскресіння, що міститься в Старому Завіті, зауважив проповідник. Він пояснив, що обраний народ поступово усвідомив, що союз з Богом сильніший за смерть і що його обітниці не вичерпуються межами земного існування. Це усвідомлювала також і свята Агата. Вона могла врятувати своє життя, зрікшись того, що обрала, але зрозуміла, що існує добро більше за саме життя – належати до Христа. Тому її мучеництво, наголосив кардинал Паролін, це не стільки опис насильства, якого вона зазнала, скільки прояв любові, яку жодне насильство не змогло згасити. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Цитуючи цей уривок з Євангелії від Матея, кардинал Паролін зазначив, що Христові слова «не бійтеся» пронизують все Євангеліє. Це не просто психологічна підтримка, а сама основа християнської віри, наголосив він. Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше – присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей, і рахує навіть волосини на їхній голові. У цьому, за словами проповідника, виявляється актуальність святої Агати. Її приклад нагадує, що мучеництво належить не лише першим століттям. Існує також щоденне мучеництво вірності, подружжя, яке береже любов у випробуваннях, батьків, які виховують дітей у християнській вірі, молоді, яка не піддається культурі зосередження на зовнішності, священників і богопосвячених осіб, які великодушно посвячують себе служінню, людей похилого віку, які з довірою приймають свої страждання. Це також стосується всіх, хто щодня обирає справедливість замість компромісу, правду замість вигоди, прощення замість помсти.
0: Уже 16 років місіонерки Комбоньянки організовують літні табори для бедуїнських дітей на Західному березі в державі Палестина. І цього року протягом півтора місяця черниці знову служили найменшим у 12 з 14 мусульманських сіл у районі Хан-Аль-Ахмар у юдейській пустелі, де діти стикаються з численними труднощами. Починаючи з 7 жовтня 2023 року, після нападу Хамасу на Ізраїль, що призвів до початку війни в Газі, мешканці цього району повідомляють про ескалацію насильства, що створює високий ризик виселення громад. У цих умовах нестабільності, що поглиблюються поширеною бідністю, діти потребують хоча б на кілька годин протягом дня безпечного простору для життя, подалі від тривоги та страхів, які зараз панують на Західному березі. Це діти. Дуже важливо створити щасливі спогади, які залишаться в їхніх серцях, і супроводжуватимуть їх у майбутньому, свідчить сестра Лурдес Гарсія, місіонерка-комбоньянка, яка займалася організацією літніх таборів, у яких цього року загалом взяли участь понад 400 дівчаток і хлопчиків. Заняття спрямовані на те, щоб допомогти дітям усвідомити свою цінність. Навіть попри розбіжності, кожна людина має цінність, пояснює черниця. Вони мусульмани, але є принципи, які нас об'єднують і стають мостами миру. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дослідницька група номер 5, створена під час синодального процесу 2021-2024 років, передала Генеральному секретаріату Синоду свій підсумковий звіт. У документі міститься заклик визнати нові сфери відповідальності для жінок у церкві, оскільки ніщо не заважає жінкам обіймати керівні посади. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст напрацювань цієї групи. У самому факті того, що хтось є жінкою, немає нічого, що заважало б їй обіймати керівні посади в церкві. Це один із ключових уривків із звіту однієї з 10 дослідницьких груп, які Папа Франциск створив у 2024 році для опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо питань, які виникли під час синоду про синодальність. Ця група, якій під координацією дикастерії віровчення було доручено поглиблено вивчити теологічні та канонічні питання щодо конкретних форм служіння, серед яких тема участі жінок у житті та керівництві церквою, передала свій підсумковий звіт Генеральному секретаріату Синоду. Ця третя група, після групи з питань місії в цифровому просторі та формування священиків, яка передала своє дослідження, що є результатом комплексного процесу слухання, аналізу та діалогу з єпископатами та університетами. Нещодавно його було опубліковано згідно з волею Папи Лева XIV, який постановив, що по мірі надходження різних звітів їх слід оприлюднювати в дусі прозорості. У своїй роботі дослідницька група номер 5 взяла за основу деякі досі малопомічені ідеї Папи Франциска. Зокрема, згадуються апостольське напоумлення, Евангелії Гаудіум та Кверіда Амазонія, а також мото пропріо Антіквум Міністеріум про служіння катехета. Натомість немає жодних згадок про так званих деяконис. Це питання було визнано ще незрілим і раніше доручено двом комісіям, обидві з яких очолював кардинал Джузеппе Петроккі. Друга з них у грудні минулого року висловилася проти можливості жіночого деяконату, однак не винесла остаточного судження. Горизонтом, в якому рухалася робота дослідницької групи, був глибокий аналіз профілю деяких жінок в давній та новітній історії церкви. Усі ці жінки здійснювали справжню владу та справжні повноваження на користь місії, не пов'язані з отриманням священичого сану, але дуже плідні для життєздатності Божого народу. Консультантки групи зробили важливий внесок у підготовку цього звіту. У документі, поряд із щирою подякою всім жінкам, які займаються служінням у церкві, насамперед висловлюється занепокоєння тим, що хоча і зроблено чимало кроків уперед, попереду ще довгий шлях. Багато жінок насправді відчувають дискомфорт щодо своєї участі в житті громад, в яких вони перебувають, особливо якщо порівнювати їх із громадянським суспільством в країн, в яких вони проживають. У документі наголошується на збільшенні кількості жінок, які віддаляються від католицької церкви або від активної участі у місцевих церковних реаліях. Разом із цим спостерігається також зменшення покликань до жіночого чернечого життя. Все це також зумовлено загальною кризою віри. Вказується на дедалі сильніший заклик з боку жінок, які працюють у душпастерській сфері або є експертками з богослов'я та канонічного права, переглянути чинну форму керівництва церквою, щоб зробити її доступнішою для жінок. Йдеться про такі питання, як доступ до таїнства рукоположення, можливість заснувати нові служіння зі специфічними характеристиками, можливість виголошувати проповідь під час богослужінь, тема управління громадою чи певними дієцезіяльними відомствами. У підсумковому звіті групи номер 5 також міститься заклик подолати спосіб мислення та поведінки, поширений у церковній ментальності, який можна визначати як клерикалізм або мачизм. Тобто поведінкові моделі, пов'язані з управлінням владою та словами, що викликають недовіру і, що не менш важливо, відчуження у жіночому середовищі. Проблема відчувається також у прийнятті духовенством та деякими мирянами мовного кодексу, який у тото ототожнює жіноче лише з такими рисами, як лагідність, покірність, слухняність, слабкість, або виключно з ролями, що належать до сімейної сфери. Тому, як і під час подвійної сесії синоду про синодальність, знову наголошується на рекомендації приділяти більше уваги мові та образам, що використовуються у проповідях, навчанні, катехізації та при складанні офіційних документів церкви, надаючи більше місця внеску святих жінок, теологинь і містичок. Слід визнати, що жінки і досі зустрічають перешкоди на шляху до повнішого визнання своїх харизм, покликання та місця в різних сферах церковного життя, що йде на шкоду служіння спільній місії, йдеться в іншому уривку звіту. І це незважаючи на те, що жінки надали потужний імпульс місії християнської спільноти. Тому потрібно зміни менталітету на всіх рівнях церкви, перш ніж говорити про посади. Насамперед, потрібно подолати уявлення про активну участь жінок у житті та керівництві церквою, як про поступку з боку ієрархічної влади. Таким чином можна відійти від суто функціонального та замісного підходу, оскільки жінки мають право на це, як охрещені та наділені харизмами, надаючи таким чином перевагу порядку буття над порядком дії. У цьому контексті підкреслюється важливість описувати роль жінок у житті церкви, виходячи з реальності в її цілісності, просвітлений вірою, подолавши бачення, обмежене деякими характеристиками, такими як материнство, ніжність або турбота, що забирає простір у інших, не менш важливих жіночих якостей, таких як, наприклад, лідерські здібності та здатність порадити, вміння навчати, вислуховувати або чинити розпізнання. У цьому контексті члени дослідницької групи пропонують переглянути марійський архетип жіночих функцій у церкві, зокрема певний спосіб представлення постаті Марії, а саме перенести увагу на ті аспекти Марії, які не обмежуються лише материнством, а беруть до уваги її роль як свідка, розважливої та допитливої жінки, повністю вписаної у радощі та біль свого народу, не говорячи вже про те, що, ймовірно, як свідчить книга «Діянь апостолів», вона була орієнтиром для першої християнської спільноти, зібраної на молитві після Христового Вознесіння. Отже, богослов'я і учительський уряд запрошені взятися за цю справу, взаємодіючи з конкретною історією людей, уникаючи спокуси давати заздалегідь підготовлені відповіді, але пропонуючи слово, яке враховує реальні проблеми, є спільним і є плодом спільних пошуків. У заключній частині звіту аналізуються понтифікати Франциска та Лева XIV. Перший з них призначив жінок на важливі посади в римській курії, другий, судячи з його перших рішень, здається, має намір продовжувати цю лінію. Ці два понтифікати є зразком, що спонукає до роздумів, і якому повинні слідувати також численні дієцезії, щоб досягти справжнього церковного поступу. Також у контексті призначення жінок аналізується апостольська конституція «Предікати Евангеліум» про римську курію, в якій зазначається, що будь-який вірний може очолювати дикастерію або інституцію. Існують посади, які, звичайно, вимагають священичого сану, але останній не вичерпує в собі всіх можливостей служіння, а в іншому уривку підкреслюється збагачення, як створення більших просторів для участі жінок в інституційних ролях призвело б до процесів прийняття рішень також завдяки різним точкам зору. Отже, пропозиція групи номер 5 полягає у перегляді сфер компетенції, щоб відкрити шлях до визнання нових просторів відповідальності для жінок у церкві.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через державного секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав співчуття з приводу трагедії, яка трапилась на озері у Зімбабве. Кардинал П'єтро Пароліно очолив святкування з нагоди 900-річчя повернення мощей Святої Агати до Катанії. Сестри комбоніянки проводять літні табори для бедуїнських дітей на західному березі річки Йордану в Палестині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки настоятеля парафії Кастель Гандольфо про значення перебування Папи Лева XIV між ними. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович і отець Васильянин Тимотей Козур.
1: Папа Лев XIV висловив співчуття з приводу загибелі людей на озері Кариба в Зімбабве, де у вівторок 11 серпня перекинувся переповнений паром. Згідно з останніми повідомленнями засобів масової інформації, загинуло 84 людини. Його святість Папа Лев XIV з глибоким сумом дізнався про трагічний інцидент з паромом на озері Кариба, читаємо в телеграмі, яку підписав державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Увіряючи душі покійних, милосердній любові всемогутнього Бога, він висловлює щирі співчуття всім, хто оплакує їхню втрату. Його святість молиться також за цивільні органи влади та рятувальників, які займаються ліквідацією наслідків цієї трагедії. Для всіх, кого торкнулася ця біда, папа просить Божого благословення розради, зцілення та сили.
0: Дві святі меси на честь Пресвятої Богородиці. Такою є програма богослужінь Лева XIV на другу половину серпня в Кастель Гандольфо. Після святої меси в парафіяльному храмі, звершеної в суботу 15 серпня з нагоди урочистості Небовзяття Пречистої Діви Марії, через два тижні в суботу 29 серпня папа візьме участь у святкуванні праздника колегіального храму Пресвятої Марії Озерної, очоливши там святу месу та взявши участь у процесії, яка частково пройде також водами озера Алба. Мешканці цього містечка в районі Кастелі Романі звикли жити поруч з папами. У 1626 році, рівно 400 років тому, Урбан VIII започаткував традицію літнього перебування папи в Кастель Гандольфо. Цю річницю парафія Святого Томазо з Вілланови вшанує, зокрема, історичними ходами у першу суботу та неділю вересня. Мешканці раді, бо присутність папи приносить радість, а також можливість побачити швейцарську гвардію. Це все створює справді чудову атмосферу, ситуацію, що викликає ентузіазм і спільне відчуття радості, розповів у коментарі для ватиканських медіа отець Тадеуш Розмус, салезіянин, настоятель папської парафії в Кастель Гандольфо. 29 серпня єпископ Риму візьме участь у процесії з нагоди місцевого свята Богоматері Озерної, покровительки храму, що належить до парафії Святого Томазо з Вілланови та розташований на березі озера Албано. Новий храм 1977 року посвятив святий Павло VI, а 2 вересня 1979 року у свято Богоматері його відвідав святий Іван Павло ІІ. Це похід, розповів настоятель, що починається від храму. Частина процесії пройде по озеру, і Лев XIV, перший папа, який це зробить, пересуватиметься човном. Ентузіазм мешканців цих теренів поширюється також і на численних туристів, які відвідують Рим і охоче приїжджають аж до Кастель Гандольфо, щоби побачити папу в місцевості, де розташована літня резиденція. Присутність папи приваблює багато людей, туристів не тільки з Риму, а й з інших регіонів. Як парох, підсумовує отець Розмус, я отримую багато електронних листів від людей, які просять про участь або запитують про богослужіння. Папа в Кастель Гандольфо – це магніт, що приваблює багатьох людей.
1: Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше. Присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей, навіть рахує волосини на їхній голові і не дозволяє, щоб навіть горобчик впав на землю без його волі, сказав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, під час святої меси з нагоди 900-річчя повернення мощей святої мучениці Агати до Катанії. Урочисте богослужіння відбулося у понеділок 17 серпня на площі перед Катедральним собором Святої Агати в цьому сицилійському місті. Саме в Катанії, як передає традиція, в 3-му сторіччі народилася, жила і померла мученицькою смертю свята Агата – Її стратили в період переслідувань імператора Деція за відмову зректися християнської віри та за відхилення залицянь консула Квінціана. Молода жінка зазнала жорстоких катувань і померла у в'язниці. 17 серпня 1126 року реліквії святої Агати повернулися до Катерини.

0: її заступництву, їхню архидієцезію, місто Катанію, сім'ї, молодь, людей похилого віку та всю Сицилію. Коментуючи перше літургійне читання, в якому йшлося про мучеництво семи братів Макавеїв та їхньої матері, державний секретар Святого Престолу зауважив, що ця біблійна розповідь не прославляє людського героїзму, а показує силу віри. Вражають слова, з якими ці молоді люди йдуть на смерть, впевнені, що цар світу воскресить їх до нового і вічного життя. Це одне із найясніших свідчень надії на воскресіння, що міститься в Старому Завіті, зауважив проповідник. Він пояснив, що обраний народ поступово усвідомив, що союз з Богом сильніший за смерть і що його обітниці не вичерпуються межами земного існування. Це усвідомлювала також і свята Агата. Вона могла врятувати своє життя, зрікшись того, що обрала, але зрозуміла, що існує добро більше за саме життя, належати до Христа. Тому її мучеництво, наголосив кардинал Паролін, це не стільки опис насильства, якого вона зазнала, скільки прояв любові, яку жодне насильство не змогло згасити. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Цитуючи цей уривок з Євангелії від Матея, кардинал Паролін зазначив, що Христові слова «не бійтеся» пронизують все Євангеліє. Це не просто психологічна підтримка, а сама основа християнської віри, наголосив він. Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше – присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей і рахує навіть волосини на їхній голові. У цьому, за словами проповідника, виявляється актуальність святої Агати. Її приклад нагадує, що мучеництво належить не лише першим століттям. Існує також щоденне мучеництво вірності, подружжя, яке береже любов у випробуваннях, батьків, які виховують дітей у християнській вірі, молоді, яка не піддається культурі зосередження на зовнішності, священників і богопосвячених осіб, які великодушно посвячують себе служінню, людей похилого віку, які з довірою приймають свої страждання. Це також стосується всіх, хто щодня обирає справедливість замість компромісу, правду замість вигоди, прощення замість помсти.
1: Вже 16 років місіонерки Комбоньянки організовують літні табори для бедуїнських дітей на західному березі в державі Палестина. І цього року протягом півтора місяця черниці знову служили найменшим у 12 з 14 мусульманських сіл у районі Хан-Аль-Ахмар у юдейській пустелі, де діти стикаються з численними труднощами. Починаючи з 7 жовтня 2023 року, після нападу Хамасу на Ізраїль, що призвів до початку війни в Газі, мешканці цього району повідомляють про ескалацію насильства, що створює високий ризик виселення громад. У цих умовах нестабільності, що поглиблюються поширеною бідністю, діти потребують хоча б на кілька годин протягом дня безпечного простору для життя, подалі від тривоги та страхів, які зараз панують на Західному березі. Це діти. Дуже важливо створити щасливі спогади, які залишаться в їхніх серцях, і супроводжуватимуть їх у майбутньому, свідчить сестра Лурдес Гарсія, місіонерка-комбоньянка, яка займалася організацією літніх таборів, у яких цього року загалом взяли участь понад 400 дівчаток і хлопчиків. Заняття спрямовані на те, щоб допомогти дітям усвідомити свою цінність. Навіть попри розбіжності, кожна людина має цінність, пояснює черниця. Вони мусульмани, але є принципи, які нас об'єднують і стають мостами миру. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дослідницька група номер 5, створена під час синодального процесу 2021-2024 років, передала Генеральному секретаріату Синоду свій підсумковий звіт. У документі міститься заклик визнати нові сфери відповідальності для жінок у церкві, оскільки ніщо не заважає жінкам обіймати керівні посади. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст напрацювань цієї групи. У самому факті того, що хтось є жінкою, немає нічого, що заважало б їй обіймати керівні посади в церкві. Це один із ключових уривків із звіту однієї з

5 дослідницьких груп, які Папа Франциск створив у 2024 році для опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо питань, які виникли під час синоду про синодальність. Ця група, якій під координацією дикастерії віровчення було доручено поглиблено вивчити теологічні та канонічні питання щодо конкретних форм служіння, серед яких тема участі жінок у житті та керівництві церквою, передала свій підсумковий звіт Генеральному секретаріату Синоду. Ця третя група, після групи з питань місії в цифровому просторі та формування священиків, яка передала своє дослідження, що є результатом комплексного процесу слухання, аналізу та діалогу з єпископатами та університетами. Нещодавно його було опубліковано згідно з волею Папи Лева XIV, який постановив, що по мірі надходження різних звітів, їх слід оприлюднювати в дусі прозорості. У своїй роботі дослідницька група номер 5 взяла за основу деякі досі малопомічені ідеї Папи Франциска. Зокрема, згадуються апостольські напоумлення, Евангелії Гаудіум та Кверіда Амазонія, а також мото пропріо Антіквум Міністеріум про служіння катехета. Натомість немає жодних згадок про так званих деяконис. Це питання було визнано ще незрілим і раніше доручено двом комісіям, обидві з яких очолював кардинал Джузеппе Петроккі. Друга з них у грудні минулого року висловилася проти можливості жіночого деяконату, однак не винесла остаточного судження. Горизонтом, в якому рухалася робота дослідницької групи, був глибокий аналіз профілю деяких жінок в давній та новітній історії церкви. Усі ці жінки здійснювали справжню владу та справжні повноваження на користь місії, не пов'язані з отриманням священичого сану, але дуже плідні для життєздатності Божого народу. Консультантки групи зробили важливий внесок у підготовку цього звіту. У документі, поряд із щирою подякою всім жінкам, які займаються служінням у церкві, насамперед висловлюється занепокоєння тим, що хоча і зроблено чимало кроків уперед, попереду ще довгий шлях. Багато жінок насправді відчувають дискомфорт щодо своєї участі в житті громад, в яких вони перебувають, особливо якщо порівнювати їх із громадянським суспільством в країн, в яких вони проживають. У документі наголошується на збільшенні кількості жінок, які віддаляються від католицької церкви або від активної участі у місцевих церковних реаліях. Разом із цим спостерігається також зменшення покликань до жіночого чернечого життя. Все це також зумовлено загальною кризою віри. Вказується на дедалі сильніший заклик з боку жінок, які працюють у душпастерській сфері або є експертками з богослов'я та канонічного права, переглянути чинну форму керівництва церквою, щоб зробити її доступнішою для жінок. Йдеться про такі питання, як доступ до таїнства рукоположення, можливість заснувати нові служіння зі специфічними характеристиками, можливість виголошувати проповідь під час богослужінь, тема управління громадою чи певними дієцезіяльними відомствами. У підсумковому звіті групи номер 5 також міститься заклик подолати спосіб мислення та поведінки, поширений у церковній ментальності, який можна визначати як клерикалізм або мачизм. Тобто поведінкові моделі, пов'язані з управлінням владою та словами, що викликають недовіру і, що не менш важливо, відчуження у жіночому середовищі. Проблема відчувається також у прийнятті духовенством та деякими мирянами мовного кодексу, який утожнює жіноче лише з такими рисами, як лагідність, покірність, слухняність, слабкість, або виключно з ролями, що належать до сімейної сфери. Тому, як і під час подвійної сесії синоду про синодальність, знову наголошується на рекомендації приділяти більше уваги мові та образам, що використовуються у проповідях, навчанні, катехізації та при складанні офіційних документів церкви, надаючи більше місця внеску святих жінок, теологинь і міст. Слід визнати, що жінки і досі зустрічають перешкоди на шляху до повнішого визнання своїх харизм, покликання та місця в різних сферах церковного життя, що йде на шкоду служіння спільній місії, йдеться в іншому уривку звіту. І це незважаючи на те, що жінки надали потужний імпульс місії християнської спільноти. Тому потрібно зміни менталітету на всіх рівнях церкви, перш ніж говорити про посади. Насамперед потрібно подолати уявлення,
уявлення про активну участь жінок у житті та керівництві церквою, як про поступку з боку ієрархічної влади. Таким чином можна відійти від суто функціонального та замісного підходу, оскільки жінки мають право на це, як охрещені та наділені харизмами, надаючи таким чином перевагу порядку буття над порядком дії. У цьому контексті підкреслюється важливість описувати роль жінок у житті церкви, виходячи з реальності в її цілісності, просвітлений вірою, подолавши бачення, обмежене деякими характеристиками, такими як материнство, ніжність або турбота, що забирає простір у інших, не менш важливих жіночих якостей, таких як, наприклад, лідерські здібності та здатність порадити, вміння навчати, вислуховувати або чинити розпізнання. У цьому контексті члени дослідницької групи пропонують переглянути марійський архетип жіночих функцій у церкві, зокрема певний спосіб представлення постаті Марії, а саме перенести увагу на ті аспекти Марії, які не обмежуються лише материнством, а беруть до уваги її роль як свідка, розважливої та допитливої жінки, повністю вписаної у радощі та біль свого народу, не говорячи вже про те, що, ймовірно, як свідчить книга «Діянь апостолів», вона була орієнтиром для першої християнської спільноти, зібраної на молитві після Христового Вознесіння. Отже, богослов'я і учительський уряд запрошені взятися за цю справу, взаємодіючи з конкретною історією людей, уникаючи спокуси давати заздалегідь підготовлені відповіді, але пропонуючи слово, яке враховує реальні проблеми, є спільним і є плодом спільних пошуків. У заключній частині звіту аналізуються понтифікати Франциска та Лева XIV. Перший з них призначив жінок на важливі посади в римській курії, другий, судячи з його перших рішень, здається, має намір продовжувати цю лінію. Ці два понтифікати є зразком, що спонукає до роздумів, і якому повинні слідувати також численні дієцезії, щоб досягти справжнього церковного поступу. Також у контексті призначення жінок аналізується апостольська конституція «Предікати Евангеліум» про римську курію, в якій зазначається, що будь-який вірний може очолювати дикастерію або інституцію. Існують посади, які, звичайно, вимагають священичого сану, але останній не вичерпує в собі всіх можливостей служіння, а в іншому уривку підкреслюється збагачення, як створення більших просторів для участі жінок в інституційних ролях призвело б до процесів прийняття рішень також завдяки різним точкам зору. Отже, пропозиція групи номер 5 полягає у перегляді сфер компетенції, щоб відкрити шлях до визнання нових просторів відповідальності для жінок у церкві.

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Представляючи спадщину Другого Ватиканського собору під час загальних аудієнцій, папа цієї середи у світлі догматичної конституції про літургію Sacrosanctum Concilium говорив про літургійну музику. Наприкінці зустрічі з паломниками він наголосив на важливості усвідомлення безцінності дару миру. Через державного секретаря Святого Престолу папа склав співчуття з приводу автокатастрофи, внаслідок якої в Угорщині загинули польські паломники. Рух молодих економістів «Економіка Франциска» вперше організовує міжнародну літню школу за межами Італії. Цього року вона відбудеться в Німеччині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцурі і Єронім Грім. Музична традиція церкви є скарбом незмірної цінності, який виділяється серед інших видів мистецтва, насамперед тим, що духовний спів у поєднанні зі словами є необхідною та неодмінною частиною урочистої літургії. Сакральна музика буде настільки святішою, наскільки тісніше буде пов'язана з літургійною чинністю, як надаючи молитві більш лагідного виразу та сприяючи єдності,

0: розділу соборового документа, папа підкреслив, що музика є частиною літургійної чинності, а не просто прикрасою богослужіння. Це означає молитися, синхронізуючи своє серце із серцями братів і сестер та з Богом, беручи активну участь в таїнстві, що звершується. Музика, зокрема, виражає емоційний вимір молитви, як стверджує святий Августин, «cantare amantis est», тобто співати властиво тому, хто любить. Це дуже важливо, бо допомагає відкрити серце для Божого діяння в благодаті та піддатися тому, щоби воно його формувало, сказав Лев XIV, додаючи, що спів також сприяє сопричастю, поєднуючи душі через симфонію голосів, долаючи відмінності та єднаючи всіх у прославі Бога. З глибокого богословського значення духовного співу, як невід'ємної частини літургійної чинності, випливають певні вимоги. Перша з них полягає в тому, що, незважаючи на модні тенденції чи індивідуальні уподобання авторів, він повинен на всіх рівнях відповідати тому, що є найбільш доречним для богослужбового моменту, вів далі Святіший Отець. За його словами, також і форма повинна бути одночасно шляхетною та простою, високої музичної якості і легкою для виконання, особливо тоді, коли твір призначений для того, щоб його співало все літургійне зібрання. Тому собор також закликає, щоб і тексти були відповідними, глибокими та водночас легко зрозумілими, натхненими писанням та духовною традицією. І щодо цього потрібна пильність, щоби підтримувалася живою та зростала динаміка стародавнього принципу «lex orandi, lex credendi», тобто, що закон молитви є законом віри. Крім того, собор наголошує на активній участі віруючих, заохочуючи дбати як про тексти, так і про моменти тиші. Далі папа нагадав, що собор надає великої цінності григоріянському співу, але не виключаючи з богослужіння інших жанрів сакральної музики. Особливу увагу звернено на орган, але й допускаючи застосування інших інструментів, лише щоб були придатними для священного вжитку або пристосованими до нього. У цьому світлі важливою для реформи, започаткованої собором, є інкультурація, що охоплює також і сакральну музику. Зокрема, стосовно музичних традицій різних культур підкреслюється важливість того, щоб серйозно ставитись до них як до частини релігійного та соціального життя людей, нагадав Лев XIV, вказуючи з одного боку на важливість прищеплювати всім належне релігійне чуття, а з іншого, наскільки це можливо, підтримувати традиційну музику народів. Щодо цього, як зазначив далі Святіший Отець, укладачі церковної музики покликані пізнавати та берегти музичний спадок церкви, піддаючись тому, щоб він був натхненням для народження нових композицій, шануючи також сучасну чутливість та різні культурні традиції, щоб, як закликав святий Іван Павло ІІ, очистити богослужіння від стилістичних огріхів, від недбалих форм вираження, від незграбної музики та текстів, що не відповідають величі здійснюваного обряду, щоб забезпечити літургійній музиці гідність і досконалість форм. Для цього, як нагадав Лев XIV, отці собору заохочують розвивати вишкіл і практику сакральної музики в семінаріях та формаційних осередках. Свої роздуми папа завершив словами святого Ігнатія Антіохійського: «Ви стаєте хором, щоби гармонійно поєднуючись і приймаючи Божу тональність у єдності, співали через Ісуса Христа до Отця, щоб Він вас почув і за вашими добрими ділами визнав, що ви є членами Його Сина». Я хочу звернутися до кожного із заохоченням завжди розвивати в собі справжнє усвідомлення миру. Майте щире усвідомлення того, що мир – це велике і дорогоцінне благо, і що для його досягнення потрібні рішучі і постійні зусилля, чесно і правдиво дотримуючись шляхів, які будують і зміцнюють його в суспільстві, сказав Лев XIV, вітаючи наприкінці загальної аудієнції молодь, хворих, літніх людей і молодят. Раніше, звертаючись з окремими вітаннями до польських прочан, Святіший Отець згадав про те, що 23 серпня відзначатиметься Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Нагодою для цього є літургійний спомен блаженного Владислава Фіндиша, першого польського священника, якого беатифікували як жертву комуністичних переслідувань. Нехай же його свідчення нагадує нам, що цивілізація любові будується, прощаючи та перемагаючи зло добром, побажав Лев XIV.
1: Лев XIV із глибоким болем дізнався про трагічну дорожню транспортну пригоду, яка сталася в Угорщині з автобусом, що перевозив групу польських паломників, які поверталися з Меджугор'я. Через телеграму, яку державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав

0: єпископам дієцезії, звідки походили паломники, архієпископу Перемиському Адаму Шалю та єпископу Рящівському Яну Вонтробі, папа висловив свою духовну близькість усім, кого торкнулася ця трагедія, внаслідок якої загинули 12 людей, а ще 10 зазнали тяжких поранень. За братів і сестер, які, повертаючись із паломництва віри, завершили своє земне паломництво. Святійший Отець підносить особливі молитви, ввіряючи їх Божому милосердю, а також просить Господа втішити їхні родини. Вдаючись до заступництва Пресвятої Діви Марії Ченстоховської, Лев XIV ввіряє всіх Богові та уділяє своє апостольське благословення як знак батьківської близькості та християнської надії. Дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч із 15 на 16 серпня на автомагістралі М3 поблизу Мезикерестеша, приблизно за 140 кілометрів на схід від Будапешта. Триває розслідування для встановлення причин аварії. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 59 людей, з'їхав із дороги, потрапив у кювет і перекинувся. За попередньою версією слідства, однією з можливих причин аварії могло бути те, що водій заснув за кермом. Співчуття та запевнення у молитві за загиблих і поранених висловили також єпископські конференції Польщі та Угорщини.
1: Цього року міжнародна літня школа руху «Економіо Франческо» – «Економіка Франциска» вперше відбудеться за межами Італії. Зустріч, яка від 29 серпня по 3 вересня відбуватиметься в Оснабрюку та Метінгені в Німеччині, збере 35 учасників із 26 різних країн, щоби досліджувати, як братерство може стати конкретним принципом, здатним формувати економічне життя, йдеться в повідомленні для преси. Під гаслом «Економіка братерства. Від пережитого досвіду до вимірюваного впливу» програма поєднає академічні дослідження, підприємництво, інновації та життя спільноти, водночас знайомлячи учасників із Fraternity Index – новим дослідницьким інструментом, який розробила фундація «Економіо Франческо». Нагадаємо, що ініціатива економіки Франциска виникла на основі заклику папи Франциска до молодих економістів, дослідників, підприємців та ініціаторів змін з усього світу переосмислити економіку. З плином часу вона переросла у спільноту та глобальний рух, що згуртовує тих, хто прагне побудувати більш справедливу, інклюзивну та сталу економіку, ставлячи в центрі людську гідність, стосунки, піклування та загальне благо. Літня школа – це не лише традиційна академічна програма, а й поєднання лекцій, презентацій учасників, спільних семінарів, зустрічей із представниками місцевих інституцій та духовних роздумів, читаємо в комуніке. Обрані з-поміж 98 кандидатів 35 учасників із 26 різних країн братимуть участь у імерсивному та інтерактивному навчальному досвіді. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Економія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про інтелектуальні й моральні чесноти, про розсудливість і про правильне прагнення добра. Про те, якщо чеснот багато, чому християнська традиція особливо виділяє саме 4 – розсудливість, справедливість, поміркованість і мужність? І чому саме вони отримали назву кардинальних, тобто головних? Саме це розглядає святий Тома Аквінський у 61-му питанні «Сума теологає». Він запитує, чи правильно називати певні чесноти кардинальними – чому їх саме 4, чому саме ці чесноти є головними і як вони відрізняються одна від одної. Перше питання Томи звучить так. Чи взагалі правильно називати моральні чесноти кардинальними або головними? Можна заперечити. Якщо всі вони є чеснотами, чому одні повинні бути головнішими за інші? До того ж, богословські чесноти – віра, надія і любов – спрямовані безпосередньо до Бога, як остаточної мети людини. Хіба саме вони не повинні називатися головними? А інтелектуальні чесноти вдосконалюють розум, тобто те, що є власне людським. Чому ж першість віддається моральним чеснотам? Тома відповідає, виходячи із свого визначення чесноти. У повному значенні людська чеснота забезпечує правильність прагнення, завдяки якому людина справді чинить добро. І саме моральні чесноти мають цю властивість. Серед інтелектуальних особливе місце займає розсудливість, оскільки вона також безпосередньо пов'язана з правильною моральною дією. До числа 4 Тома приходить двома різними шляхами. Перший – через сам принцип моральної чесноти. Її основою є добро, визначене розумом. Передусім, добро може міститися в самому акті практичного розуму. Тут маємо першу головну чесноту – розсудливість, яка допомагає правильно визначити, що слід робити. Далі розум встановлює порядок у наших діях. Правильність і належність вчинку, особливо щодо іншої людини, належить до справедливості. Нарешті, розум повинен упорядкувати пристрасті, але вони можуть суперечити йому, тому що іноді пристрасть штовхає нас до того, що суперечить розумові, і тоді необхідна поміркованість. Страх небезпеки, труднощів або страждання може змусити людину відступити від добра. Тоді потрібна мужність, яка зміцнює людину, щоб вона не відступила від того, що визначає розум. Проте Тома пропонує ще один шлях і знову приходить до числа 4, спираючись на аналіз основних сил людської душі, які потребують морального вдосконалення. Якщо подивитись на сили людини, які вдосконалює чеснота, розсудливість належить до практичного розуму, справедливість удосконалює волю, поміркованість – пожадливу силу, пов'язану з прагненням чуттєвих задоволень, мужність – силу, яка вступає в дію перед труднощами, небезпекою і страхом. Таким чином, Тома доходить до тієї самої четвірки чеснот двічі через способи, якими розум установлює порядок добра, і через сили людської душі, які потребують удосконалення. Святий Тома, посилаючись на святого Августина, пояснює, що для народження чесноти душа повинна мати те, за чим вона слідує. Цим остаточним взірцем є Бог. Бо наслідуючи його, людина живе правильно. Тому прообраз людської чесноти повинен існувати в Богові так само, як у ньому відвічно існують прообрази всього створеного. У цьому сенсі Тома говорить про взірцеві чесноти, які первісно існують у Богові як у своєму найвищому взірці. Хоча, звичайно, їх не можна приписувати Богові в тому самому значенні, що й людині. У Бозі божественний розум відповідає тому, що в людині називаємо розсудливістю. Поміркованості відповідає цілковита спрямованість Бога до самого себе, подібно до того, як у людині поміркованість узгоджує її прагнення з розумом. Божа мудрість виявляється в його незмінності, а Божа справедливість у тому, що у всіх своїх ділах він здійснює вічний закон. Тому кардинальні чесноти для Томи мають не лише моральний, а й глибший благослівський вимір. У людині вони є шляхом упорядкування життя відповідно до добра, тоді як їхній найвищий прообраз міститься у самому Богові. В останній частині Тома відкриває ще одну важливу перспективу, яка випливає з його розуміння людської природи. Людина, нагадує він, за своєю природою є соціальною істотою, тобто такою, що не може досягати свого блага ізольовано, поза спільнотою з іншими. Саме тому 4 кардинальні чесноти не обмежуються лише внутрішнім удосконаленням особи, але мають виразний соціальний вимір. Завдяки їм людина правильно упорядковує свої дії у стосунках з іншими людьми та в спільному житті. Розсудливість допомагає приймати правильні рішення у конкретних обставинах, враховуючи не лише власне благо, але й благо інших. Справедливість визначає належне ставлення до ближнього, даючи кожному те, що йому належить, і впорядковуючи людські взаємини відповідно до розумного порядку. Поміркованість стримує надмірні бажання, щоб особисті схильності не порушували гармонії спільного життя і не шкодили іншим. Мужність же підтримує людину у вірності добру навіть тоді, коли це пов'язано з труднощами, ризиком або зовнішнім тиском. Чеснота таким чином у Томи завжди має суспільний вимір, оскільки формує людину як доброго учасника спільноти у сім'ї, у громаді та у ширшому суспільному житті. Отже, підсумовуючи, чому ж кардинальних чеснот саме чотири, відповідь Святого Томи випливає із самої структури людської дії. Людині потрібно правильно судити, для цього необхідна розсудливість. По-друге, потрібно встановлювати належний порядок у відносинах з іншими, для цього потрібна справедливість. Також потрібно стримувати пристрасті, які штовхають за межі розумної міри, і для цього потрібна поміркованість. А також потрібно залишатися стійким тоді, коли страх і труднощі відвертають від добра. Для цього потрібна мужність. Саме тому ці чесноти є кардинальними, бо вони виражають фундаментальні способи, якими порядок розуму входить у людське моральне життя. Тут особливо видно цілісність бачення Святого Томи. Морально зрілій людині недостатньо лише добре розуміти, недостатньо лише стримувати себе або демонструвати силу. Добре життя потребує гармонії, розуму, який правильно розпізнає, волі, яка віддає іншому належне, прагнень, що зберігають міру, і мужності, яка не дозволяє відступити від добра перед труднощами. Саме на цих чотирьох опорах за святим Томою Аквінським будується структура морального доброго людського життя. Кардинальні чесноти таким чином описують конкретний шлях формування людини, її здатності розпізнавати добро, обирати його і залишатися йому вірною. Для святого Томи Аквінського чеснота зрештою стосується не лише того, що людина робить, але й того, якою людиною вона поступово стає через свої вчинки. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Представляючи спадщину Другого Ватиканського собору під час загальних аудієнцій, папа цієї середи у світлі догматичної конституції про літургію Sacrosanctum Concilium говорив про літургійну музику. Наприкінці зустрічі з паломниками він наголосив на важливості усвідомлення безцінності дару миру. Через державного секретаря Святого Престолу папа склав співчуття з приводу автокатастрофи, внаслідок якої в Угорщині загинули польські паломники. Рух молодих економістів «Економіка Франциска» вперше організовує міжнародну літню школу за межами Італії. Цього року вона відбудеться в Німеччині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Музична традиція церкви є скарбом незмірної цінності, який виділяється серед інших видів мистецтва, насамперед тим, що духовний спів у поєднанні зі словами є необхідною та неодмінною частиною урочистої літургії. Сакральна музика буде настільки святішою, наскільки тісніше буде пов'язана з літургійною чинністю, як надаючи молитві більш лагідного виразу та сприяючи єдності, так і надаючи священним обрядам більшої урочистості. Ці дві цитати з шостого розділу догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium стали відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу 19 серпня відбула в базиліці Святого Петра у Ватикані. Нагадаємо, що протягом цього року під час середових зустрічей з паломниками Святіший Отець представляє прочанам спадщину Другого Ватиканського собору. Говорячи про сакральну музику, що є темою згаданого розділу соборового документа, папа підкреслив, що музика є частиною літургійної чинності, а не просто прикрасою богослужіння. Це означає молитися, синхронізуючи своє серце із серцями братів і сестер та з Богом, беручи активну участь в таїнстві, що звершується. Музика, зокрема, виражає емоційний вимір молитви, як стверджує святий Августин, «cantare amantis est», тобто співати властиво тому, хто любить. Це дуже важливо, бо допомагає відкрити серце для Божого діяння в благодаті та піддатися тому, щоби воно його формувало, сказав Лев XIV, додаючи, що спів також сприяє сопричастю, поєднуючи душі через симфонію голосів, долаючи відмінності та єднаючи всіх у прославі Бога. З глибокого богословського значення духовного співу, як невід'ємної частини літургійної чинності, випливають певні вимоги. Перша з них полягає в тому, що незважаючи на модні тенденції чи індивідуальні уподобання авторів, він повинен на всіх рівнях відповідати тому, що є найбільш доречним для богослужбового моменту, вів далі Святіший Отець. За його словами, також і форма повинна бути одночасно шляхетною та простою, високої музичної якості і легкою для виконання, особливо тоді, коли твір призначений для того, щоб його співало все літургійне зібрання. Тому собор також закликає, щоб і тексти були відповідними, глибокими та водночас легко зрозумілими, натхненими писанням та духовною традицією. І щодо цього потрібна пильність, щоб підтримувалася живою та зростала динаміка стародавнього принципу «lex orandi, lex credendi», тобто, що закон молитви є законом віри. Крім того, собор наголошує на активній участі віруючих, заохочуючи дбати як про тексти, так і про моменти тиші. Далі папа нагадав, що собор надає великої цінності григоріянському співу, але не виключаючи з богослужіння інших жанрів сакральної музики. Особливу увагу звернено на орган, але й допускаючи застосування інших інструментів, лише щоб були придатними для священного вжитку або пристосованими до нього. У цьому світлі важливою для реформи, започаткованої собором, є інкультурація, що охоплює також і сакральну музику. Зокрема, стосовно музичних традицій різних культур підкреслюється важливість того, щоб серйозно ставитись до них як до частини релігійного та соціального життя людей, нагадав Лев XIV, вказуючи з одного боку на важливість прищеплювати всім належне релігійне чуття, а з іншого, наскільки це можливо, підтримувати традиційну музику народів. Щодо цього, як зазначив далі Святіший Отець, укладачі церковної музики покликані пізнавати та берегти музичний спадок церкви, піддаючись тому, щоб він був натхненням для народження нових композицій, шануючи також сучасну чутливість та різні культурні традиції, щоб, як закликав святий Іван Павло II, очистити богослужіння від стилістичних огріхів, від недбалих форм вираження, від незграбної музики та текстів, що не відповідають величі здійснюваного обряду, щоби забезпечити літургійній музиці гідність і досконалість форм. Для цього, як нагадав Лев XIV, отці собору заохочують розвивати вишкіл і практику сакральної музики в семінаріях та формаційних осередках. Свої роздуми папа завершив словами святого Ігнатія Антіохійського: «Ви стаєте хором, щоби гармонійно поєднуючись і приймаючи Божу тональність у єдності, співали через Ісуса Христа до Отця, щоб Він вас почув і за вашими добрими ділами визнав, що ви є членами Його Сина». Я хочу звернутися до кожного із заохоченням завжди розвивати в собі справжнє усвідомлення миру. Майте щире усвідомлення того, що мир – це велике й дорогоцінне благо, і що для його досягнення потрібні рішучі і постійні зусилля, чесно і правдиво дотримуючись шляхів, які будують і зміцнюють його в суспільстві, сказав Лев XIV, вітаючи наприкінці загальної аудієнції молодь, хворих, літніх людей і молодят. Раніше, звертаючись з окремими вітаннями до польських прочан, Святіший Отець згадав про те, що 23 серпня відзначатиметься Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Нагодою для цього є літургійний спомин блаженного Владислава Фіндиша, першого польського священника, якого беатифікували як жертву комуністичних переслідувань. Нехай же його свідчення нагадує нам, що цивілізація любові будується, прощаючи та перемагаючи зло добром, побажав Лев XIV.
1: Лев XIV із глибоким болем дізнався про трагічну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Угорщині з автобусом, що перевозив групу польських паломників, які поверталися з Меджугор'я. Через телеграму, яку державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав єпископам дієцезії, звідки походили паломники, архієпископу Переміському Адаму Шалю та єпископу Ряшівському Яну Вонтробі, папа висловив свою духовну близькість усім, кого торкнулася ця трагедія, внаслідок якої загинули 12 людей, а ще 10 зазнали тяжких поранень. За братів і сестер, які, повертаючись із паломництва віри, завершили своє земне паломництво, Святійший Отець підносить особливі молитви, ввіряючи їх Божому милосердю, а також просить Господа втішити їхні родини. Вдаючись до заступництва Пресвятої Діви Марії Ченстоховської, Лев XIV ввіряє всіх Богові та уділяє своє апостольське благословення як знак батьківської близькості та християнської надії. Дорожньо-транспортна пригода сталася в ніч із 15 на 16 серпня на автомагістралі М3 поблизу Мезикерестеша, приблизно за 140 кілометрів на схід від Будапешта. Триває розслідування для встановлення причин аварії. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 59 людей, з'їхав із дороги, потрапив у кювет і перекинувся. За попередньою версією слідства, однією з можливих причин аварії могло бути те, що водій заснув за кермом. Співчуття та запевнення у молитві за загиблих і поранених висловили також єпископські конференції Польщі та Угорщини.
0: Цього року міжнародна літня школа руху «Economy of Francesco» – «Економіка Франциска» – вперше відбудеться за межами Італії. Зустріч, яка від 29 серпня по 3 вересня відбуватиметься в Оснабрюку та Метінгені в Німеччині, збере 35 учасників із 26 різних країн, щоби досліджувати, як братерство може стати конкретним принципом, здатним формувати економічне життя, йдеться в повідомленні для преси. Під гаслом «Економіка братерства. Від пережитого досвіду до вимірюваного впливу» програма поєднає академічні дослідження, підприємництво, інновації та життя спільноти, водночас знайомлячи учасників із Fraternity Index – новим дослідницьким інструментом, який розробила фундація Economio Francesco. Нагадаємо, що ініціатива економіки Франциска виникла на основі заклику папи Франциска до молодих економістів, дослідників, підприємців та ініціаторів змін з усього світу переосмислити економіку. З плином часу вона переросла у спільноту та глобальний рух, що згуртовує тих, хто прагне побудувати більш справедливу, інклюзивну та сталу економіку, ставлячи в центрі людську гідність, стосунки, піклування та загальне благо. Літня школа – це не лише традиційна академічна програма, а й поєднання лекцій, презентацій учасників, спільних семінарів, зустрічей із представниками місцевих інституцій та духовних роздумів, читаємо в комуніке. обрані з-поміж 98 кандидатів, 35 учасників із 26 різних країн, братимуть участь у імерсивному та інтерактивному навчальному досвіді. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У попередніх випусках ми говорили про інтелектуальні й моральні чесноти, про розсудливість і про правильне прагнення добра. Про те, якщо чеснот багато, чому християнська традиція особливо виділяє саме 4 – розсудливість, справедливість, поміркованість і мужність. І чому саме вони отримали назву кардинальних, тобто головних. Саме це розглядає святий Тома Аквінський у 61-му питанні «Сума теологає». Він запитує, чи правильно називати певні чесноти кардинальними, чому їх саме 4, чому саме ці чесноти є головними і як вони відрізняються одна від одної. Перше питання Томи звучить так. Чи взагалі правильно називати моральні чесноти кардинальними або головними? Можна заперечити. Якщо всі вони є чеснотами, чому одні повинні бути головнішими за інші? До того ж, богословські чесноти – віра, надія і любов – спрямовані безпосередньо до Бога, як остаточної мети людини. Хіба саме вони не повинні називатися головними? А інтелектуальні чесноти вдосконалюють розум, тобто те, що є власне людським. Чому ж першість віддається моральним чеснотам? Тома відповідає, виходячи із свого визначення чесноти. У повному значенні людська чеснота забезпечує правильність прагнення, завдяки якому людина справді чинить добро. І саме моральні чесноти мають цю властивість. Серед інтелектуальних особливе місце займає розсудливість, оскільки вона також безпосередньо пов'язана з правильною моральною дією. До числа 4 Тома приходить двома різними шляхами. Перший – через сам принцип моральної чесноти. Її основою є добро, визначене розумом. Передусім, добро може міститися в самому акті практичного розуму. Тут маємо першу головну чесноту – розсудливість, яка допомагає правильно визначити, що слід робити. Далі розум встановлює порядок у наших діях. Правильність і належність вчинку, особливо щодо іншої людини, належить до справедливості. Нарешті, розум повинен упорядкувати пристрасті, але вони можуть суперечити йому, тому що іноді пристрасть штовхає нас до того, що суперечить розумові. І тоді необхідна поміркованість. Страх небезпеки, труднощів або страждання може змусити людину відступити від добра. Тоді потрібна мужність, яка зміцнює людину, щоб вона не відступила від того, що визначає розум. Проте Тома пропонує ще один шлях і знову приходить до числа 4, спираючись на аналіз основних сил людської душі, які потребують морального вдосконалення. Якщо подивитись на сили людини, які вдосконалює чеснота, розсудливість належить до практичного розуму, справедливість удосконалює волю, поміркованість – пожадливу силу, пов'язану з прагненням чуттєвих задоволень, мужність – силу, яка вступає в дію перед труднощами, небезпекою і страхом. Таким чином, Тома доходить до тієї самої четвірки чеснот двічі через способи, якими розум установлює порядок добра, і через сили людської душі, які потребують удосконалення. Святий Тома, посилаючись на святого Августина, пояснює, що для народження чесноти душа повинна мати те, за чим вона слідує. Цим остаточним взірцем є Бог – бо наслідуючи його, людина живе правильно. Тому прообраз людської чесноти повинен існувати в Богові так само, як у ньому відвічно існують прообрази всього створеного. У цьому сенсі Тома говорить про взірцеві чесноти, які первісно існують у Богові як у своєму найвищому взірці. хоча, звичайно, їх не можна приписувати Богові в тому самому значенні, що й людині. У Бозі божественний розум відповідає тому, що в людині називаємо розсудливістю. Поміркованості відповідає цілковита спрямованість Бога до самого себе, подібно до того, як у людині повміркованість узгоджує її прагнення з розумом. Божа мудрість виявляється в його незмінності, а Божа справедливість у тому, що у всіх своїх ділах він здійснює вічний закон. Тому кардинальні чесноти для Томи мають не лише моральний, а й глибший благослівський вимір. У людині вони є шляхом упорядкування життя відповідно до добра, тоді як їхній найвищий прообраз міститься у самому Богові. В останній частині Тома відкриває ще одну важливу перспективу, яка випливає з його розуміння людської природи. Людина, нагадує він, за своєю природою є соціальною істотою, тобто такою, що не може досягати свого блага ізольовано, поза спільнотою з іншими. Саме тому чотири кардинальні чесноти не обмежуються лише внутрішнім удосконаленням особи, але мають виразний соціальний вимір. Завдяки їм людина правильно упорядковує свої дії у стосунках з іншими людьми та в спільному житті. Розсудливість допомагає приймати правильні рішення у конкретних обставинах, враховуючи не лише власне благо, але й благо інших. Справедливість визначає належне ставлення до ближнього, даючи кожному те, що йому належить, і впорядковуючи людські взаємини відповідно до розумного порядку. Поміркованість стримує надмірні бажання, щоб особисті схильності не порушували гармонії спільного життя і не шкодили іншим. Мужність же підтримує людину у вірності добру навіть тоді, коли це пов'язано з труднощами, ризиком або зовнішнім тиском. Чеснота таким чином у Томи завжди має суспільний вимір, оскільки формує людину як доброго учасника спільноти у сім'ї, у громаді та у ширшому суспільному житті. Отже, підсумовуючи, чому ж кардинальних чеснот саме чотири? Відповідь святого Томи випливає із самої структури людської дії. Людині потрібно правильно судити, для цього необхідна розсудливість. По-друге, потрібно встановлювати належний порядок у відносинах з іншими, для цього потрібна справедливість. Також потрібно стримувати пристрасті, які штовхають за межі розумної міри, і для цього потрібна поміркованість. А також потрібно залишатися стійким тоді, коли страх і труднощі відвертають від добра. Для цього потрібна мужність. Саме тому ці чесноти є кардинальними, бо вони виражають фундаментальні способи, якими порядок розуму входить у людське моральне життя. Тут особливо видно цілісність бачення святого Томи. Морально зрілій людині недостатньо лише добре розуміти, недостатньо лише стримувати себе або демонструвати силу. Добре життя потребує гармонії. Розуму, який правильно розпізнає, волі, яка віддає іншому належне, прагнень, що зберігають міру, і мужності, яка не дозволяє відступити від добра перед труднощами. Саме на цих чотирьох опорах за святим Томою Аквінським будується структура морального доброго людського життя. Кардинальні чесноти таким чином описують конкретний шлях формування людини, її здатності розпізнавати добро, обирати його і залишатися йому вірною. Для святого Томи Аквінського чеснота, зрештою, стосується не лише того, що людина робить, але й того, якою людиною вона поступово стає через свої вчинки. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!